Unia tuli naurun, tinin kautta kohtu ilta. Nää tuktokangit toksi otti ja lauksemaan meni kutaipsemaan, niin tuktokangit ja lusaktuvi. Ukkali limmaa ja lukattama, ukkalaktuumaa ja kaptatukunne kituumaa. Ukkali ennangni ukiaksaakni kakluta. Takpaani lauksuta, sikutuakmalupakianna, kanuttiak. Utilgalwam mimmangata upuyorukku taimali sibullerpaami sunava uuktuasaquyaarlungaqai ananama uuktuutigmanga PWC nukappiarulertillugu mikiluammariunnerluna angiartikululerlu наамагиянгини каммиюалуулерама канукулуни аюлуармангаама утилуалангиннама каммиюалуугама кувиагимеккай пианиттаалуиннераппи атулуапиллалаортиктериаа алуангиккуа уллоқапсииннаа аулайгиннаппиглуулиникква кана аторлуартиингаати сибуллерпаангугамми пиюминалуангиттуктаажуугало амматагва уамни каммисиаалуугивунга кингунигагу каммерулуйартуалугама уктуутигиплунига сиоқайма каммиюалуммигама пианиллу атулерлуг угла